cha konesa kusara sure Rosa adu kuvereketa ngokuti ena ano yusiva kuti nini ndamunyisa inini ndakwanisa kuganya mudodi wangu Maria akwanisa kuganya njaushoni ndikudeya chokwanisa kuita chirangwa chedu chandumwera tichikwanisa kupangirana tichikwanisa kutamba itusu vana vadoko tinadikana kutamba kudakara kukura norudo kutamba ndichimwe chitendeko chedu chatinacho itusu vana vadoko nokudeya asipe basi kutamba nomumbu tinadikanawo kutamba mamuzi mwedu kutamba matumba, kuita mabuneka wa matopi, kuruka shikari, kutamba nyarumbe, neka, tudo. Nojimweni mtamba chatunadikana kujija, itusama na madoko, tusokwandesewa kujijisa, kuna jia hama jedu, jichabahwa. Kana kuna vaya vazukuri vedu, gugititusa jiri kukuwela, tinasava kao, ukama wedu, tunadikanao kujija jia, shaka jija majibaba edu, majimbia edu, tisa jijisavo, hama jedu, vazukuri vedu. Mwamweni vana maduko, kucheuja kuna vapatakiri kuti ichi ndi chilangwa chandumwela chineza na wana loko, chashpinda kuna vana maduko. Itusu tulikwanisa kuita chilangwa chedu padoko na padoko, tulikwenda ku magumo. Gugutitu sinu kwa nisa kutungwa ngunguwa. Pomwe vadoni wedu vau kwa nisa avo kutigugujira msuwa. Vanadaho kutatija mabasa avo. Vanadaho kubuya. Vanadaho kuveraketa. Vanadaho kusia mpangu. Pomwe maso kumazinji. Achada kubuyua pakati ponchipu nyamasi. Kucheujavu kutichira nguachadu chinezu wa ngumushpiri jese. Chachpinda ngumichina. Tire kubuya uarejino. Chira nguachada chivire kupera tishkazi kuplekira mlavu na zina chingana. Batende kuplikira mlamu na zina chingano, tizwe padoko, jinyama jia, shakangwara, jinyama jia, vishikazi kungwara, uzovunjo mdoni wako kutinini ndazo chilangwa chundumure, pamlamu na zina chingano, shamenengwa iji, ndijena, plikira.

kere kuno nguva rejana fumpa mochama ngwana nena mseso akamuchena kwana kweta makoma tatu na mseso msere na ofiore se 38 minutos ni mumbo jedo kamocho kwene kana na jana mangwana ni na vaprokire vana dika na vraj msambiki jeno na denchava kamkuna Mr. Kansato pomwe kamuna DJ Daka Rudo.

Mpurukiri, tino chomba kuzivisa kuti tamboti kigikire padoko ngo magesi ya nchopira kuno kuradio Msambiki. Orota kuti panguwa ino jirikuitali mbiri makuma shano no mseso wa muviri 14 yora je 52 minutos tivieno kuimba ka japraiza ashiti herizan.

0: Imbo zapyo zakusiana siana papasiku alero ya kuva radio. Ano ndine chifenano na provincia ya Tete Zambezi na munu sofala. Imbo zato zakusiana siana zaku ndinda chifua. Adenda gabaniza sako ya sangi. Uindi Sergio Paza, Ana Jaco. Ashita piadidi kakamwe. Femba na mapindi ya kuana Petulongi kumu na ubozi na mapindi ya kuana kuni matandatu 23 horas na 16 minuta mpunabwera santa.
1: Hey, Yesu Shadra kitanke mwana sena.
0: Di kapilonga ine tai. Kwa kupanga nini kode zulu na zana imu mkani pwadza puleru mauna tani.
1: Sosoto Jinja peli bro.
0: Ashwada pomporia. Eka nyimbo za kufika kuna mwinji. Ana na faradi Musambiki. Mbaku bada kuna muka na kote radio satima. Na senti kafika panzizo chiti chiti kufunga. Kera kuti mangwa na tibure ponto panzizo na ina mapindi makumashano. Usaka bangalaza na mbumba na kuti mbumba ni baba. Mbumba ni mama. Mbumba ni analipa nsongho. Kera kuti nchini atu tekingike.

Anyaku farati msambiki tarinanzizi yato kuminobozi na mapindi ya kwa na matandato. Tepa te kutamangira nzizo kufamhangwa za kumalisira ultimu jornao. Fungi isai. Inyimbu kufefu pakweja nzizi uno. Ya kufika kuna mwinjala na hafama basato. Kulira panzizi udatumefi mpaka nzuzuno. Timizi panazai kampangano.